gonna go to that bright light city, sweet old Chicago.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

getting smaller.

The shadow's bored. The drums are old.

warm, washed up and bland. Honey, I'm here to warn you.

Allergy.

kako i dolikuje nešto mnogo lepo za sam početak dirižabla. U pitanju je album koji sam preslušala mnogo, mnogo puta od kada je izašao, nije izašao tako davno, negde možda krajem maja. U pitanju je, kao što ste već čuli, Kurt Weill. Ja sam baš, ono, što se kaže, big, big fan. Od samih početaka pratim sve što od njega dolazi, ali baš sam razmišljala kako mi je posebno u sećanju ostao taj trenutak kada sam prvi put preslušala It's a big world out there and I'm scared. Da, jeste, tako je. I evo baš sam prije neki dan ponovila to iskustvo što i vama preporučujem, a preporučujem vam da se vratite njegovoj diskografiji, što je moj plan za ostatak ovog snimajućeg dana. I stvarno je predivno, kao i ovaj novi album koji se zove Philadelphia's Been Good to Me, album za koji mi je nerealno da traje svega sat vremena, a da sadrži 12 pesama, jer smo od njega nekako navikli da ta dužina pesama bude za neke prekomerna za mene, nešto što mi je uvek vrlo prijalo da slušam i da se prepustim. Na toj listi od 12 pesama, ako gledamo po njihovom rasporedu na Bandcampu, meni je svakako druga favorit, pored ove koju sam vam malo čas pustila. Tako da, ne znam, zaključak je da je vredilo čekati, pa ne znam, čini mi se 4 godine od poslednjeg albuma koji je izbacio. A vredilo je čekati i neke intervjue i ostatak dirižabla posvećujemo razgovoru sa Dejom Đanković, interdisciplinarnom umetnicom, čiji izraz već godinama možete pratiti kako kroz likovnu umetnost, kroz performance, kroz montažu, ali i muziku, zbog čega je Deja danas gošća dirižabla. Lagani uvod u naš razgovor bit će pesma Nedelja, koja kreće za, pa sad već koji sekund, tako da uživajte.

0: Konačno sam u baš dobrom društvu. Dea je sa mnom.
1: I razgovaramo o njenoj muzici koja buja po mrežama i koja će tek preko leta jer EP dolazi. Pa Dea, čuli smo pesmu Nedelja. Hajde podeliš sa nama kako je Nedelja nastala i šta nas sve čeka kada je tvoj novi EP u pitanju.
2: A pre svega bolje te našla. Baš mi je drago da se nađemo u tom programu konačno. Dugo planiramo. Nedelja je izašla početkom sajma ove godine i mogu evo da najavim sad s obzirom na tajming da ide u FMX setu ove godine. Međutim, Nedelja nije najskorija pesma. Moja najskorija pesma koja izašla je Znam. Mislim, svi imamo naravno svoje bebe, miljenike i tako dalje. Znam je do sada meni nekako omiljena pesma. Zato što je iz mene nekako iznedrila baš najsiroviju stranu i u mojim prethodnim pesmama mi malo falilo tog edža, znaš kako kažu, taj malo sirovi rock pristup koji ja ne, mislim, volim jer smatram da su mi Pixies ono omiljeni formativni bend i mislim da je ovo prva pesma gde je ta malo i mračna strana iznire. EP će imati 6 pesama, evo do sada su 4 izašle i 2 izlaze kao komble. Međutim, tokom aprila 4. pesma na kojoj smo ja i producent Aleksandar Vujić Olsen iz Fantazma studije radili se zove Suđeni za velike stvari. I sada ta pesma ostaje nam za kraj da je doradimo, najslađe za kraj, jer ja sam s tom pesmom neko i dalje osjećam da nešto, neću da kažem fali, ali da nije gotovo, da treba neko se priključiti da da svoj glas ili više glasova.
1: Ili neka emocija da se još proživi.
2: Pa da, treba da se desi neki twist. I onda smo mi nekako vredno radili na toj pesmi tokom aprila i imala sam novu jednu osobu, da neću spomenuti, trebala sam da imam duet. Međutim, neko se to među vremenu na neki način, neću da kažem, izjelovilo, ali smo razumjeli da ipak kad smo probali zajedno, da ipak to nije to. Ja sam bila u fazonu toku maja, bukvalno sam ovu pesmu znam napisala za jedno veče, samo izronila i onda sam to postavila na javnom storiju, onda je moj producent pisao, kad snijemo ovo. I onda ja sam videla konkurs za nagradu Milana Mladenovića i onda sam bila u fazonu, ovo mora da se desi. Ajde, mi napravimo rokadu da ovo ostane za neko, da ostane kad se slegne, da ne žurimo ništa. Ja mislim smo mi ovu pesmu snimili, završili roku od 2 sesije. Tako da baš je onako tela da ispliva iz mene. Tako je lagana bilo i snimanje pesme i tako je bilo lagano snimanje spota. Na primjer, taj spot je nešto sa čim sam ja do sada najzadovoljnija, jer imala sam ove godine neke fotkanje i snimanje koja su sva stvarno nosila neku vrstu težine i stresa, jer ono kao naravno apsolutno nezavisna umetnica, ono, zavisiš od tuđih pomoći, pozajmica, prostora i opreme i to stvarno nosi veliki stres. Stvarno nosi veliki stres, mislim, nije daleko od toga da ja ne uživam u tome, ali malo mi je previše bilo ove godine. I sa ovim spotom za pesmu Znam, inicijalna ideja je bila da ja napravim kao neki SFX, da imam neko nož u grudima. I nekako se približavao taj datum, jer neko uslov, naravno, za konkurs je bio da izađe to sve i ja sam bio poznao kako objaviti pesmu, a ne spot, ajde. Idemo svi andale, snijamo to što pre. Ako zvala sam SFX umjetnike cene, baš nekako nešto što u ovom trenutku nisam bila spremna da dam, s obzirom da imam gomilu troškova oko EP-a. Uprkos tome, ja sam našla sama tekstične latekse, šminku, sve sam ja to našla i napravila ceo ono, knjigu snimanja. Međutim, dan snimanja i ujutru probam taj tekstični lateks na koži da ubijem jezivu alergijsku reakciju. Ali sam bila u totalnom miru, mislim, stvarno nisam, što je meni jako nekako smiješno, jer ja sam veliki paničar. Rijetko kada ja ostanem smirena. Ali ja sam čisto bila u fazonu, zvala sam Aleksandra, najboljeg prijatelja koji snima sve moje spotove, koji je veliki onako moj kreativni partner. I rekla sam, ovo ne funkcioniše, ništa, scrap the idea. Niko sad ću da sedem i da napišem nešto drugo. Mislim, slično ili nešto drugo. Sam napisala sasvim novu knjigu snimanja, otišla na Kalenić, sela na kafu. Znači, uopšte nisam imala tu vrstu paranoje, noćne snimanje, ali baš sam to prihvatila, ovo neće funkcionisati. I on, ja i Aleksandar smo se čuli, on je bio fazon, mogu to rešiti s kamerom, da imamo te duge ekspozicije kao Malt Holland Drive i tako dalje. Ja sam bio fazon, idemo na autokomandu, nešto me vuče tamo. I tako je nastao ceo spot. Mislim, mi smo snimali recimo 3 sata, apsolutno opušteno. Ja nikad u životu nešto nisam brže montirala i nekako, ne znam, i pesme i spot su tako, verovatno je to akumuliralo, nije stvarno došlo to samo tek po sebi, ali nekako u formi mog izražaja taj spot je stvarno nekako najbliže onome što imam da izrazim, zato što je toliko linč očigledan u to, i Vark van Kvaj, mislim isto, toliko su očigledni uticaji koji se nisu pojavili pre. i isto u pesmi, nekako očigledni su utica i Pixies-a i celog tog, gde ne bih rekla da je to grunge, ali to je taj indie 80-ih pred grunge. Tako da, eto, desilo se nekako samo od sebe organski i to je nešto sa čime se ja do sada baš najsrećnije.
0: Dala si dosta dobar teaser da ljudi odu i pogledaju spot. Ti svoje spotove uglavnom sama radiš i uglavnom ih sama režiraš i sprovodiš u delo i imaš taj milenijalski pristup, u stvari, do it yourself u potpunosti. O tome smo malo čas zapravo pričale koliko smo generacijski tako nekako naučeni da, kako se to kaže, uz pomoć štapa i kanapa sprovodimo svoje ideje, ali ima tu puno nečeg vrlo iskrenog, vrlo životnog i ja te naravno bodrim da nastaviš tako dalje. I drago mi da si ispričala sve ovo o pesmi Znam, iako je moje pitanje zapravo bilo o pesmi Nedelja, ali vraćamo se sad ponovo, odnosno ja te vraćam ponovo na to, jer me zapravo baš zanima ceo taj proces, kako emocionalni, tako i snimajući, koji je prethodio i dalje, jeli, teče kada je u pitanju ovaj EP koji izlazi na leto, vrelo leto 2026.
2: Ja sam se odmah prebacila, Znam, je to najskoriji projekat, ali zato što je to sestra. Znam i sestra su Nedelje, barem u mojoj glavi. Aha. Ne, sestra, a ovo je sreda. Ako bi mi imao neki dan, ovo je bila Wednesday, ono Weird Little Sister. Okay. To sam baš rekla i producentu. Rekao samo što je Nedelja mnogo zrelija emocija. To je neka emocija koja je odstajala, koja je prihvaćena, koja je integrisana, koja ima malo neke sete, a Znam je ono u tom trenutku.
0: Da.
2: Prva reakcija, prva ono iskonska, snažna, sirova emocija. Što se tiče Nedelje, kad sam pričala, mislim, već je prošlo pola godine, ljudi se nekako odmah asociraju na Mazi Stari, to je najveći broj komentara i hteli smo da igramo na taj neki soft alt indie univerzum 90-ih u američkom, ajde da kažemo, miljeu. Nedelja je jako nježna jedna pesma i opet iziskivala iz mene neku vrstu ranjivosti na koju nisam navikla pre. Od svih pesama, od ovih četiri koje su izašle, nekako mislim da je najzapaženija. Ima najveću slušanost i medijski najveće.
0: Izašla na zimu.
2: Jeste, izašla je na zimu. Mi smo je završili nešto u novembru, u decembru spot, ali izašla je 4. januara, čim je ova godina krenula. Najlepše je kad se stvari tako dese, jer znaš da se nešto u tebi dugo kuvalo i krčkalo i da je to spremno da se iznese u svet. Tako da, mislim, nije prevratno proces, ali samo rađenje te pesme je bilo baš lagano. Tako i spot, mislim, lagano snimanje.
0: Mislim da je pravo vreme da slušalci čuju pesmu Znam već jednom, jer dosta dugo pričamo o njoj. Ali prije toga hoću malo da upoznam slušalce sa konceptom našeg današnjeg druženja, koje neće biti nešto predugačko, ali bit će zanimljivo. Ti, između ostalog, M se baviš umetnošću, što filmom, što slikarstvom, što muzikom, da ne nabrajam razne multimedije koje koristiš u svom izrazu. Baviš se takođe i čitanjem tarota. To je nešto što radiš profesionalno. I neka moja ideja, pošto jeli ne znam ništa o tarotu, je bila da nas malo upoznaš sa tim simbolima koje kroz tarot možemo da vidimo, jer je meni Jung inače jako, jako zanimljiv lik koji, jeli, se takođe bavio tarotom na neki svoj način. I zamislila sam da otvorimo neke karte ovde i da ih povežemo sa pesmama koje ćeš da nam puštaš u ovoj epizodi. Dakle, da izdvojimo neku simboliku iz njih. Mi smo se malo igrale pre ovog uključenja, tako da si ti izvukla 4 karte. Pa hajde da vidimo šta nas čeka u narednom bloku, pored pesme Znam. I da nam objasniš pesmu koja je prethodila, a to su Stone Roses, pošto smo to pustile onako kao blagu najavu našeg razgovora.
2: Evako, pošto ide Znam, odmah da vam kažem da sam za tu pesmu smo izvukle prvo sveštenicu. To je druga karta Velike Arkane, to je karta koja baš simbolizuje arhetip prvo sveštenice, pre svega jednog intuitivnog znanja, što bi rekao Jung, kolektivnog nesvesnog, a šta drugo da bude sem Znam.
0: Okay.
2: I ovo karta koja je zapravo prvo sveštenica simbolizuje samo bavljanje tarotom. To je jedan, mislim, naravno Jung je to definisao kao kolektivno nesvesno, ali ja zaista verujem da svi u sebi imamo jedan nivo znanja koji ne možemo da objasnimo. Da teško jako stupamo u kontekst, nije pogotovo u odnosu na kontekst načina koji mi danas živimo. Tako da pesma Znam, ako je neko odsluša i vidi tekst, bit će mu jasno o čemu se radi, ali Znam je pesma suočavanja sa samima sobom i prekidanje tog monotoksičnog paterna, prepoznavanje odmah u čemu je situacija i da, suočavanje sa tim znanjima. Ja sam sigurna na jednom nivou, pošto radim za tarot, mi se ljudi već 12-13 godina. Svi mi na nekom nivou znamo. Znači, tarot nije puko predviđanje budućnosti, ali ne vjerujem da može se predvidi budućnost. Mogu se predvidjeti različite verzije budućnosti. Ali jedna, znači, ako bismo sad mi se bavili predviđanjem budućnosti tek tako, to je bila u smislu neka predeterminacija koja, sa kojom meni nije konforno, jer onda u tom slučaju neko izbacujemo slobodnu volju ljudi. Naravno, možemo mi da vidimo u odnosu, to je mislim i jungijanski pristup i ima jedno fenomenalno predavanje da se on bavio i astrologijom i tarotom, to je teorija sinhroniciteta. Ja mogu da vidim verziju budućnosti u odnosu na sadašnjost u kojoj si ti sada, ali to je znači ti ne možeš da promeniš sve to. Tako da je petljanje u budućnost veoma nezahvalna forma. I najviše onda se bavimo sadašnjošću jer onako uniramo u tvoje nesvesno ili moje nesvesno i gledamo iz kog jezgra potiču svi obrasci. Tako da, mislim, ja rastem naravno sa izučavanjem tarota i sa radom s ljudima, ja se godinama neko unapređujem i učim. Tako da u slučaju pesme znam, to će biti prvo sveštenica, inače trenutno meni najbliža karta. Kada je u pitanju pesma koju smo slušali, to je bila pesma I Wanna Be Adored, od Stone Roses i naravno karta za koju sam izabrala je karta đavola.
0: To čak i meni koji ne znam da čitam tarot, očigledno. Da.
2: Ali toliko očigledno jer tekst govori kao I don't have to sell my soul, he's already in me. Znači karta, prvo moram da kažem da u tarotu ne postoji ni inherentno dobar, niti loša karta, niti loš, niti dobar, nisi simboli se ne dele na loše i na dobre. Karta đavola samo ukazuje generalno neku vrstu naše zaslepljenosti, robovanju obrascima, robovanju određenim navikama i držanje zapravo samih sebe u obrascima koji nisu dobri. Nijedna sila eksterna nas ne drži u tim obrascima, nego mi sami sebe. I ta potreba, I wanna be adored, odakle to dolazi? Znači imamo potrebu da tom eksternom nekom potvrdom i validacijom, ja tu pesmu jako volim da ne kažem obožavam, ali mi je odmah ukazalo na tu kartu. Znači, mi smo zapravo zaista vezani te potrebe da dobijemo tu vrstu ljubavi, ili zapravo obožavanje nije ljubav. Da dobijemo tu vrstu obožavanja s polja. To dosta govori o nama. Tako da, ta pesma, zato toliko volim tu pesmu, je zato zapravo jako kompleksna. Na površinski koš, yeah, I wanna be adored, ali zapravo govori o zaista nekim slepim hodnicima unutar naših emotivnih tela. Tako da, ta pesma ide shodno toj karti.
0: Onda slušamo tvoju pesmu Znam, konačno.

blind highway, coming like crowds, like never before.

summer. Every night they come.

0: podcast Dirižabl.
1: Da nastavimo u tarot stilu, hoćemo li da objasnimo zašto baš David Lynch, koju kartu si izvukla, a da te asocirala na prethodnu pesmu?
2: Ja sam izvukla kartu zvezde i odmah mi je, naravno, pala asocijacija. Mislim, više bila zbog igre reči, ali mi je pala na pamet pesma Star Dream Girl. Kogod me zna, i lično i preko mreža, zna koliko ja obožavam Lynch-a i njegov rad. Za mene je on, mislim, ne samo kao umetnik, već kao i biće, generalno nekako...
1: Pa i filozof
2: na neki način. Naravno, i če radim i transcendentalnu meditaciju. Nakon što je Lynch preminuo, ja sam... Od kada sam bila student, sam sebi obećavala ću odem na tu transcendentalnu meditaciju. Ne mogu da kažem da je praktikujem svakog dana. Meni je jako teško da usvojim nove navike. Treba mi i dosta vremena. Tako da usvojila sam pogotovo u proteklih godinu dana dosta zdravije navike, ali stvarno naporno mi je, treba mi vremena, ali usvojim ja vremenom onako polako. Transcendentalna meditacija zahtjeva da se to radi dva puta dnevno po 20 minuta i moj da mi bude jako nezgodno, pogotovo što trenutno radim kao freelancerka i jednostavno nije da moj dan nema tu rutu. Sad ću da ustanem u toliko pa ću da radim, nažalost. Tako da malo zbog tih rasporeda trenutno nisam u stanju da svaki dan praktikujem, ali zbog Lynch-a sam naravno završila taj kurs i fenomenalna transcendentalna meditacija, ali... Pošto si spomenula da je filozof, naravno, postoji trenutno moderan kao naziv koji je korporacijski multipotencijalista. Ja to ne znam koliko mi se... Ne dopada mi se jer ne volim ništa što je korporacijsko, pa ni ta fraza, ali ono što bismo rekli renesansni čovjek. Meni je prije svega jako drago što je toliko voljen i što je uhvatio zeitgeist, pogotovo kod mladih ljudi, uhvatio ga taj Instagram i to deljenje kontenta i to je super. Znam da ga mnogi ljudi vole, nije cool voleti jer ga svi vole, ali ja ga zapravo zbog toga samo više volim. To govori koliko je njegova umjetnost i njegova poruka o životu i svijetu zapravo jaka. I sa filmovima, i sa slikarstvom, i sa muzikom, i sa pisanjem, zaista prikazivao horore našeg postojanja. Ali nikada to nije radio na način koji je šok vrednost, nego zaista ima toliko jedan divan način da te kao neki brižni roditelj sprovodi kroz te horore onoga što mi preživljavamo, veoma suptilno. Prvo što mi padne na glavu, da li je to Twin Peaks, da li je to Eraserhead, šta god. Kogod ti radovi bili depikcije zapravo horora onoga što mi živimo, u njima isto toliko ima i nade, ima isto toliko dobrog, ima isto toliko neiskvarenog. Tako da njegovo stvaralaštvo je zaista negdje na balansu i zbog toga je veliko i zbog toga je iskreno, zato što je to ono što mi živimo. Uvek ću da ga pomenem zato što mi je najveća inspiracija, ili ako nije on najveća inspiracija, kroz njega sam upoznala ljude koji su mi najveća inspiracija, to je žene, tipa Maja Deren. Da nije bilo njegovog stvaralaštva, ne bi ni ušla u njeno stvaralaštvo. Tako da, eto, on je meni bio prag za mnoge stvari i mnogim ljudima, i zato sam zahvalna. Tako da, eto, ta
1: karta... Zvezda je njegova.
2: Zvezda je njegova i ta pesma Star Dream Girl. Sad ne znam koliko ljudi je slušalo, namjerno sam zaista htjela da predstavimo njegovu muziku u Dirižablu, zato što izbacuje dva fenomenalna albuma. I čak i ono što nije zvanično objavljeno je meni fenomenalno. Sada, retko ko zna o meni da sam ja ogromna obožavateljka Marilyn Monroe, ali ozbiljno pasionirana. I zbog toga sam popila mnogo hejta tokom godine. Ali ja volim jako sistem hollywoodski u smislu dekonstrukcije istog. I to je jednostavno najskoriji primjer kako se mitologija gradi. I inače, ja sam velika isto jungovica, je da kažemo. Obožavam Josepha Campbella, obožavam mitologiju. Hollywood je najskoriji primjer panteona koji smo mi kao kolektiv izgradili. Zato volim da ga dekonstruišem. Shodno tome i lik i delo Marilyn Monroe. A evo jedan tidbit, ne moramo da slušamo ovu pesmu, ali Lynch je bio isto. Evo jedna mala informacija koju svajstva većina ne zna. Pre Twin Peaksa, David Lynch je sa svojim partnerom s kojim je pisao Twin Peaks zapravo napisao seriju Treba da postoji projekat o Marilyn Monroe. I serija o Marilyn Monroe, on je isto nju voleo. Ja smatram da je zapravo Mulholland Drive zapravo parabola o Marilyn Monroe, iako nije toliko očigledno. I čak i lik Laure Palmer, to je žrtveno jagnje Amerike. Savršena plavuša u slučaju oba, i filme i serije. Tako da Lynch čak ima jednu fenomenalnu pesmu koja se zove Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, I love you so. To je jedna strana Lyncha koja možda nije poznata mnogo ljudi. Eto, ohrabrujem vas tokom Dirižabla
1: da ga dalje da istražujete. Ja bih se vratila sada na nešto što si pomenula tokom ovog prethodnog izlaganja, a to je da jako teško usvajaš neke navike. Kakve su tvoje navike kada je muzika u pitanju, ne samo kada je konzumacija muzike u pitanju, nego kada je baš to stvaralaštvo u pitanju tvoje? Vrlo si prethodnih godina vredno radila na raznim nekim projektima. Gabriel je bio tu, tvoje solo stvari, aktivna si i uporna, iako nekako naša scena, kao što svi znamo, iziskuje puno, puno strpljenja koje smo malo čas spomenuli. Koje su te neke tvoje navike koje si usvojila i od kojih možda čak ne odstupaš i koje smatraš da bi možda bilo jako dobro da usvojiš da bi se nekako bolje osjećala u tom deljenju svoje muzike sa drugima? I eto, neka se tu završi moje ogromno pitanje.
2: Ne, pitanje je odlično, zato što ovako, mislim, ja sam se jako lenjila u smislu samog sviranja i tog čina sviranja na dnevnom nivou. Inače, trenutno ni nemam akustičnu gitaru, slomila sam je toko jednog performansa, tako da trenutno sam...
1: Okay.
2: Imam ukuleli. Da, fundraising za moju akustičnu gitaru, ali generalno znam da ljudi imaju uvek neku akustičnu u podrumu koju ne koriste, tako da možete da mi se javite. Imam električnu, imam ukulele, tako da to koristim trenutno.
1: Malo li je?
2: Malo li je, da, nije malo, stvarno ću da budem nezahvalna prema životu. Ali, mislim, ja sam inače samouka, ono, silom volje naučila da sviram tu gitaru sa 17 godina i od tada nisam stala, ali znam da sam u tom nekom periodu, recimo od 17. do možda 22. ili 3. dok se nisam odselila iz Beograda, da odemo u Istanbul. Na master studije sam svirala gitaru svaki dan i to je bilo, mislim, meni jedan veliki, baš veliki udeo dana i značilo mi da mogu neko da ispoljim i sebe šta god da sam prolazila u tom trenutku. Međutim, ta navika i sa tim preseljenjem nekako, jer nisam više bila u svom prostoru i tako dalje, i godina nisam imala svoj prostor, ta navika nekako otišla iz mog života. Tako da i dan danas mi je jako teško da se vratim. Nemam to svakodnevno sviranje, sviram, vežbam trenutno, ok, imam svoj band, tako je to meni vraćao jednu veliku radost koju shvatam da mi je falilo u životu. Tako da to, eto, što se tiče navike u smislu tog sviranja svakodnevnog, to je nešto na čemu moram da... Moram, ne moram ništa, ali želim. Želim i neko praktikujem sve više i više. Znači, i sam uverenija, ja sam sviram tačnije, vratila mi se ono, mislim, postoji muscle memory, nisam ja ništa zaboravila, ali sam brža, hvatam stvari u tempu i trebalo mi je godinu dana, mislim, radim sa producentom, znam da ono, to je bila tortura snimati mene, zato što nisam tačna, mislim, inače ne mogu da slušam ovaj klik. Jako mi je teško, ja imam urođeni ritam i bez klika ja mogu da odsviram tačno sama na tempu. Tako da sad smo evo poslednju pesmu koja zove Basma, s kojom ću otvoriti EP, nju smo odsvirali bez problema, bez greške. Tako da trebalo je vremena da se vrati to.
1: Praksi,
2: to je bukvalno, trebalo je vremena da se mišići i unutrašnji ritam, je tako ga nazvati. Što se tiče drugih navika, mislim da također trebam da usvojim jedno deljenje sadržaja na mrežama, što mi jako... nezahvalno, jer smatram da možda nekako opterećujem ljude, da to ne žele da čuju, ali nažalost algoritam je nemilosrdan i neko van svog rada jednostavno verujem da moram da predstavljam i kavere i tako druge stvari, tako da su potrebne navike, to snimanje sebe, prevazilaženje nekog srama, a sigurna sam da ga pogotovo mi milenijalke i milenijalci imamo.
1: Da.
2: Mi nismo kao Gen Z, ne bože, kao Gen Alpha, koji su srasli sa tim mrežama i nemaju tu vrstu otklona ili stepena srama prema mrežama. Ja ga i dalje imam. Jako sam aktivna na mrežama, ne znam, 20-ih. Jako mi je neprijatno da predstavljam svoj rad ili da ga pakiram kao proizvod, jer jeste. Za mene to nije proizvod, za mene to iskaz.
1: Deljenje sebe.
2: Da, deljenje sebe. Tako da, kažem, to su stvarno navike koje, evo, super je pitanje koje si ne pitala, tako da, eto, to su neke stvari, ne znam, moje sviranje pesme, znam, na ukulelama ima veću gledanost i deljenje nego spot. Tako da, to je razumevanje mreža. Bilo to dobro, bilo to loše, nekako, koliko želiš da... ono što je verovatno želja da tvoj rad stigne do većeg broja ljudi, neko usvojit ćeš navike prema tome. E sada, što je samog kreativnog stvaralaštva tiče, tu mislim da sam stvarno dobra, na primjer, jer meni je jako dugo vremena, mislim, ja sam na ovaj godine napunila 35 godina, pričale smo o tome, 91. godište, milenijalke, naša generacija je ono, nažalost, popila.
1: Mučina
2: jeste, ali ja sam mučina i mi smo ono, preživjeli dve velike krize, koronu, ono, globalnu pandemiju i svašta nešto i krah ekonomije. Naravno, evo, srasli smo, ono, volontirali smo vjerojatno decelju nakon fakulteta da bismo dobile poslove i dalje volontiramo na neki način. Mislim, ja to sebi ne dozvoljavam, stvarno, jednostavno sam to obustavila, neću da radim stvari koje nisu plaćene. I jako se divim Gen Z generaciju zato što su drugačije. To nije naučeno, su jednostavno odrasli s time. A mi smo morali da se učim o tom stavu. Tako da, meni je trebalo jako dugo vreme zapravo da uopšte nađem ljude sa kojima mogu da radim i da stvaram. Mislim, ja sam pre svega radila sa Husky studijem jednu pesmu, Undercover Lover, to je prva pesma koju sam ja izbacila 2019. godine. Ali to je bilo 2 godine. Znači, ta pesma je snimljena prego sam ja otišla u Tursku, pa kad sam se vratila 4 godine kasnije iz Istanbula i Berlina, onda smo seli opet i snimili pesmu, pa smo zapravo snimili spot u septembru, oktobru, bio gotovo da bismo pesmu izbacili posle sledećeg oktobra. To, kao umetnici, meni je, ne znam, mislim, u smislu pogubno. Gubim momentum da trčim dalje, da stvaram nove stvari. Da, ne možeš
1: ubiti trenutak.
2: Da, ne možeš. I nekako, okej, ta pesma izašla, ja moram da kažem da je taj proces 2 godine meni stvarno bio mučan. I onda sam izgubila sav momentum u stvaranju. Mislim, nekako, što bi se reklo, nije mi slatko ako taj proces traje 2 godine. Onda, recimo, ne znam, nakon toga, ne znam, neku možda godinu dana, 2, sam ja upoznala Aleksu, sa kojim sam osnovala Gabriel Duo, mi smo se upoznali nešto pred koronu. Mi smo napravili super stvari, ali nekako oboje smo ušli u tu priču indie, gde sam možda ja bila malo više u indie vodama i naravno drugi ljudi imaju sa obaveze, dete, porodicu i tako dalje i ne mogu da daju isto sebe koliko bih ja dala. Mm-hmm. Tako da smo mi napravili 3 pesme koje su super bile i 2 su prošle na Femixeti, 2 uzastopne godine i krenuli su da nas zovu iz nekih kulturnih centara i tako dalje, ali nažalost eto rastali smo se zbog životnih okolnosti ili zbog čega što mogu da karakterišem kao lošim. Tako da je meni trebalo, evo veruj mi, 3 godine da zapravo zaista nađem nekoga s kim mogu da delim prvo svega ono umetnički univerzum, da kapira to što želim, da se ta pesma ne menja suštinski i tako dalje.
1: Suštastveno.
2: Da, suštastveno. I na kraju se to desilo, sam evo, Fantasma studio se otvorio, ne znam, ja mesec dana, mislim, pre nego što sam ja videla da se otvori, izašla je taj post na mrežama, je objavljen da se traži novi ljudi s kojim može se sarađuje. I tako sam ja, konačno, dok sam ja došla do Alekse, trebalo 34 godine. Sad kad sam došla do saradnika koji mi odgovara u smislu kreativno i na svim mogućim poljima, smo objavili 4 pesme u roku od 6 meseci. To govori sve. I onda smo se naučili jedno na drugo, jako brzo radimo sa Aleksandrom, to jest Hadži Aleksandrom Đurovićem, mislim, ja radim stvarno sve što mogu s njim na nivou spota, to je minimalna ono, produkcija, koju u smislu prim prevod ručak, jel te, ili doručak, ja to samo montiram, to samo smješam, ja samo pravim kostim, poznajem stvari koje mi trebaju drugih ljudi, tražim ljudima prostore i tako dalje. Tako da ja pokrivam produkciju i to je sve ono, maltene, ono, Dea i Aleksandri. I to, da taj trio ne funkcioniše, ne bi bilo ovoga.
1: I baš ste razvili dobre radne navike međusobno. Ja bih sad malo da biram ove karte, hoćeš li da mi pomogneš, da mi pridržiš?
2: Hoću.
1: Ne znam da

0: može,
1: i da odnosu na to izaberemo pesmu zajedno. Sad ćemo kažeš koja ti se karta najviše dopada i onda ćemo da prema tome. 9 mačeva, jadnih, mag, ok, 2 pentakla i paž mačeva. Sad ti meni reci, ok, intuitivno, koja te karta najviše privlači?
0: Pa mag.
1: I to je, inače, to je moja omiljena karta.
0: Stvarno.
1: Da, ime na screensaveru. Mag, inače, je stvarno prva karta Velike Arkane i to je karta, ajde kažemo, pošto ljudi možda više prate astrologiju i tako dalje i simbole, to je karta Merkura, karta komunikacije, magije, isto doktrine Jungova, as above, so below, ili ono što je on rekao, nijedno drvo ne može ide toliko sa granama u visinu koliko zapravo je u dubinu sa korenjem. Tako da, eto, to, drago mi je, evo, što me je ta karta kroz te ispratila ovu emisiju. Ozbiljno, obožavam, inače ću isto to vidjeti u nekom trenutku, najvjerovatnije. Tako da, ako pričamo o tom u suštinskoj komunikaciji, as above, so below, moja asocijacija bi bila Sledgehammer od Petera Gabriela.
0: Dobro.
1: Ali, da li kam koja asocijacija?
0: Jao. Sad kad si... A čekaj, što znači opet druge karte? Što znači kad je karta naopako?
1: Neki tarolozi i tarološkinje ne tumače obrnute pozicije i ja tumačim. Ja volim, idem u sitna treca.
0: Dobro, ajde.
1: Evo, na primjer, meni je jako zanimljivo da samo spomenem Hodorovski, na primjer, smatra to ono sacrilege, da to neopačko i ne sme. Ja poštujem u svemu drugome, sam u tome nešto, nisam privržena kada je tarot u pitanju. Za mene obrnuta pozicija je samo ili umanjenje ili uvećanje određene energije. Znači, karta nije u svojom punom predstavljanju ili, što bi se reklo, ili malo, ideš ka tome, nisi sva u toj energiji ili u toj fazi života, ili je došla do umanjenja. Evo, na primjer, kada je pitanju 9 mačeva, to je karta na koji neki način, ajde, da nemamo mnogo vremena, nećemo da dajemo slušalci i slušateljke, predstavlja neku vrstu ophrvanosti, strahovima, anksioznosti, nečemu što je stvarno prisutno u tvom životu. Da. S obzirom da je u obrnutoj poziciji, znači da... Neću da kažem da si iznala sve to do kraja, ali da toliko ne vladaju tobom strahu u ovom trenutku. Znači, okej, strahovi su prisutni, ali nemaju toliku snagu koliko su imali u prethodnim mjesecima. Tako da bih rekla da još uvijek nisi integrisala možda to polje strahova, ali da barem možeš da ih uhvatiš u tom trenutku i kažeš, e, ovo je moj strah. Ili...
0: A kad bi samo, na primjer, 2 rečenice opisala ovaj niz...
1: Ovaj niz?
0: Da probamo kroz ceo niz da...
1: E, to može, to je super.
0: Da izaberemo pesmu. Vrlo sam sad investirala.
1: A da kudeš sa leba na desno, kao što idemo u ovom našem razumevanju. S obzirom zanimljivo da počinjemo i završamo sa mačevima. Rekla bih da na neki način, da ponovimo svima koji slušaju. Znači imamo obrnuti 9 mačeva, imamo maga, 2 pentakla i paža mačeva. Rekla bih da, ok, sad smo sve opisali ovo stanje, znači strategije rada sa svojim strahovima. Rekla bih da ta strategija se ispoljava zapravo kroz artikulaciju sebe.
0: Dobro.
1: I da što više ispoljavaš, mislim, što više artikulišeš te strahove napolje, da će to biti bolje po tebe. Što ih jasnije artikulišeš, koliko god oni bili smiješni, delovali smiješni, nisu smiješni. Znači, što umeš te strahove da prevedeš na javu i da se suočiš s njima, bit će ti lakše. I nekako imamo 2 pentakla, to je zaista karta, to je ipak, pentakli su materijalno, to je svakodnevnica, to je posao, to je rad. To nije ono u smislu koristim posao kao escape mehanizam, zapravo ne. Što nekako barataš sa dve, pogotovo sa dve...
0: Profesije
1: ili sa dve neke stvari koje radiš, da je to kao posao i ovo što voliš. Znači ono što radiš i ono što voliš. I u smislu ako imam to što radim na dva stuba, lakše mi. Da bi to na kraju iznedrilo ovaj mač na kraju. Paž mačeva, to su dvorske karte. Imaš paža, vitla za kraljicu i kralja. Oni neko simbolizuju taj dvorski element ili, mislim, u malim arkane imaš taj od 1 do 10 pokret numerološki, onda imaš dvorske karte. Paž mačeva je ta nekako najniža dvorska karta i to je nekako svež ulazak u nešto. Znači, nije ovladavanje određenom formom razmišljenja, kao što sam rekla, ne idemo ka tome da sad ću ja pobedim svoj strah i tako dalje, ali ulazimo u to, možda mogu da promenim perspektivu odnosu na svoj strah. Tako da se uopšte ne bi hvatalo košta sa svojim strahom kao se nekom nemani, nije zapravo poenta intelektualno vladati strah. Tako da ono što je poenta zapravo ova anksioznost i ovaj strah će neću da kažem prestati, ali će se promijeniti kad ti budeš promijenila perspektivu o njemu. Znači, neće te toliko strah ti neće straviti.

0: ako pričamo o pesmi, ono, o pesmi koja bi bila ovome, hoćemo da kažemo The Fear, brate, od Lily Allen i to je to.
1: To je mnogo bukvalno. Moramo nešto za kukuljenije, ali mislim da će to ostati misterija do sljedećeg uključenja.
0: Ajde, to ćeš ti da kažeš.
1: Ajde.
2: Ali ne, ček. Neka bude Spaceman 3, Losing Touch With My Mind.

0: Kad smo se videli poslednji put, a da smo razgovarali o muzici, čini mi se da je to bio neki septembar 24. Mm-hmm. godine, zapravo prilično davno sada u ovom mm-hmm. trenutku. I pominjala si mi pesmu koju ćemo da slušamo u narednim minutima. U pitanju je pesma Jane i imala sam neki sneak peek. U stvari, bila si vrlo darežljiva
1: pustila
0: i pustila
1: mi
0: si
1: demo,
0: mi.
1: Da.
0: Jeste, jeste. I znala sam da će da to bude jako, jako lepo isproducirano na kraju. Ja sam čula vrlo sirovu verziju. Mm-hmm. Drago mi je da je slušamo danas u Dirižablu, iako se ona već našla u Dirižablu, pa čini mi se odmah kada je i izašla. Htela bih da sad pokrenem jednu temu na koju ćeš se nadovezati, mm-hmm. nadam se, kroz priču o pesmi mm-hmm. Jane. A to je nešto što si između ostalog pokrenula u mm-hmm. poslednjih nekoliko meseci. To su Kakao Sessions, mm-hmm. jedan novi koncept u našem gradu koji bi trebalo ispratiti i koji bi trebalo sada i ispromovisati. Pa eto, mislim da si predvidela odlazak Jane Birkin.
1: Pa, ideja o pesmi o Jane Birkin se javila dok je ona još bila živa. Mm-hmm. I zanimljivo je to što, ok, to ne znam da ću ikada ikome pustiti, imam voice note prvih verzija te pesme, ne bože da to čujemo, ali nevjerovatno mi, jer ja ne mogu kažem sa nekako, ja sam uvijek voljela Anu Karinu najviše od tog talasa tih francuskinji, šta su predstavili o nekoj pop kulturi tih it devojaka. Ali stvarno u tom panteonu Jane Birkin je Jane Birkin i neko sve mi je zanimljivije, zanimljivije i kako sam upoznavala njen lik i njeno delo, mislim da je postala još draga kad sam gledala film od Anje Svarde, Jane B, par Anje Svi. Uh-huh. Njen stav o svoje pojave kad ima recimo 40 godina kada je taj film snimljen, taj dokumentarac od Anje Svarde i tako dalje. Zanimljivo mi je koliko je ona ostala ipak najtrajnija u popularnoj kulturi. Koliko je nastavila dan danas da afektira i ona je nekako najprevodljivija u Instagram svetu. Tako da, eto, ta pesma je bila inspirisana svime time, pogotovo kad je žena preminula, pesma je nastala ono, u tom obliku, možda ni nepuni, izašla je, ne znam, dan pre nego što je ona dobila svoju ulicu u Parizu nakon smrti. Tako da,
0: sinhroniciteti.
1: Meni zaista ona predstavlja, bavila sam se time u tekstu i tako dalje, ali sam se stvarno bavila šta na primjer ona meni znači i šta znači ne meni, nego svima nama u kolektivu, zašto odzvanja toliko. Ali to je stvarno taj neko neuhvatljivi ideal ženstvenosti koji nam se svima nameće. Znači ona se ostvarila kao majka, imala troje dece, ali imala tu sliku nevjerovatnog seksi pila i ženstvenosti, ali uvijek bila na toj nekako i na toj žici, nevjerojatno mi kako je balansirala, isto vrijeme bila i djevojčica i žena i mm-hmm. neko imala je tu seksipilnost, ali bila je isto vrijeme jako nevina i naivna. Mislim da niko nije postigao u tom javnom, ajde da kažemo miljeu, niko nije uspio da postigne baš da igra tako na toj granici, koliko je i ona. Mm-hmm. Tako da je uhvatila svojom pojavom to nevjerojatno polje koje je bilo toliko jako da se svim apsolutno ženama danas nameće. Znači, sve moramo biti, da se ostvarimo na određeni način, da budemo sve u isto vrijeme i da to nosimo tako lepršavo i lagano kao što je nosila ovaj ona. Mislim da i ona je kolabirala pod teretom te pojave i nekako otrgla se, osekla svu kosu i u tom dokumentarcu pričala koliko je protiv te slike i koliko je škodila što je bila takva, to je neka lutka sa velikim trepavicama. I neću zaboraviti u tom dokumentarcu generalno u intervjima kad je pričala, kad se udala prvi put sa 17 godina, jako se mlada udala, da nije mogla zamisliti da bi šminke, ja se šminkala pre buđenja i tokom spavanja, da ne da je Bože nju mužika da vidi našminkano s tim velikim trepavicama i tako dalje. Tako su ta opterećenja koje tekako danas žive, pogotovo sa društvenim mrežama, zato mislim da je jako relevantna i pesma zaista govori o tome. Mislim, spot, napravili smo neki ono kolaž lepih tih delova BG-a i neku urbanizovanu verziju Jane Birkin, ali pritisci društva se ne menjaju, postaju sve opresivniji, rekla bih. Na Kakao Sessions opet je ta neka ženska linija prisutna, zato što je taj Kakao Sessions posvećen kantautorkama. Mm-hmm. Ja sam bila stvarno inspirisana, bio neki Femix trening pre 2 mjeseca. Bila je saradnja sa ženama iz Francuske koje se isto bave različitim vrstama produkcije u muzici i kantautorstvom. I onda smo tu prošli 2 dana gdje sam ja više, meni je bilo muka sebe da kukam kako mi ovdje nemamo ništa i tako dalje i koliko je sve isfragmentisano. I stvarno mi palo napad da se stvari neki hub koji bi podržao kantautorke, jer ja, na primjer, za sebe stvarno ne nalazim nikako mjesto na ovoj sceni. Znači, ne nalazim mjesto ni u mainstreamu, ne nalazim mesto ni na nezavisnoj sceni, koja zaista stvarno smatram da opet ima neke svoje strožere. I ne smatram da se ja ne nalazim, mislim se gomilo ljudi ne može naći u tim među prostorima kojih je mnogo. Kao, na primjer, naravno i u sceni likovnih umetnosti, pošto sam jako aktivna tu i kao umetnica, ali kao i producentkinja, jednostavno kultura nam je takva kakva jeste. Ta ideja je nastala, ja sam se obratila Kseniji Leironaj, ona je žena koja vodi Zdravo ljubavi, koja je vlasnica cijele te priče i koja vodi taj lokal na Dorčulu u Venize Losovoj 16. Ja godinama tamo svraćam na kakao i nekako divda mi je prostor i jako volim da pijem kakao. Inače, generalno sam vegetarijanka i treba nadoknaditi to gvožđe, a kakao je stvarno super hrana koja se smatra možda i najzdravijom namirnicom. Ako ne, možda ne broj jedan, ali ako me neko ne ispravi, mislim da je zapravo number one super food. Tako da pijem kakao godine, ima jako lepa odnosa k sjeni i ona neko tako predložila pre par meseci da i možda ako bi nešto zanimljivo se radi u tom prostoru, kao možda neka izložba i to je mene sad nekako prirodno, organski leglo i eto ponudila sam je kao ne znam da li možda izložbe bile super leglo u tom prostoru pošto nije veliki i neko bogat je jako vizualno i onda li mogli likovnu umetnost da se istakne, ali kantautorke. Pritom kakao ima cijelu tu priču da se pije u tim majanskim ceremonijama kada se pevalo. Znači kakao i muzika su jako povezani i kakao mm-hmm. i zajednica su jako povezani. I zaista mi je palo na pamet zato što znam gomilu kantautorki koje su fantastične i koji bi to prostor postao kao ako treba nekome pomoći. Mi zaista pričamo o nekoj ekonomskoj pomoći. Znači u smislu da zapravo neko ima svirku, a da nema tu ogromnu vrstu pritiska jer mi nemamo male prostore. Imamo srednje ili velike prostore.
0: Da, da.
1: Znači onda postoji veliki pritisak na nekoga, pogotovo i koje ima izdavače i ko nema, kao kako da napuniš ti prostor koji ima 100-150 ljudi. Mm-hmm. Mislim, to su ogromni pritisci, a ja zaista želim od toga da barem u ovoj priči pobegnemo. Tako da smo mi ja i Ksenija nekako osmislili, ok, mali lokal može da stane 20 ljudi, kako da dovedemo te ljude u ceremonijalni kakao i da kantautorki, da se desi stvarno neka lepa sinergija, da stvarno ti kao kantautorka konačno možeš da imaš slobodu, kao ne moram da pravim kontent, ne moram ovo, ne moram ono, moram samo da uđem i da sviram. I da bude nama lepo i da budemo napterećeni. Tako da imali smo prvu sesiju sa Anom Ćurčin koja je prošla fenomenalno i jako smo zahvalni Ani što je uopšte pristala jer smo joj se obratili kao e, čao, Ana, imamo divnu ideju. Stvarno veliko dušno od nje što je uopšte pristala i stvarno je prošlo prelepo. Bilo je sve to što smo želele, jer mi nemamo pritisak od nekog velikog igrača, od nekog velikog labela, ne, zajednica je došla, sedeli smo sat vremena, uživali smo, slušali smo Anu kako svira i peva i Milenu Jančović koja je svirala flautu sa njom i bukvalno svi smo uživali, ne opterećili, to je to toliko drugačije doživljaj muzike. To je jedna sloboda koja jeste u malom prostoru i za sada nemamo potrebu, mislim mi imamo naravno jedan gomilu ideja da to postane i festival, to je svakako i nomadska platforma i teka kao može ide u termose i tako da je tako bliže, tako da će to naravno rasti, ali ono, jako sam zahvalna da nemamo nikakvu vrstu pritiska. I svaki put Ksenija je stvarno majstorica u to, u spremanju tog kakao, svaki put sprema jedinstvene kakao u odnosu na muzičarku koja dolazi.
0: Wow.
1: Da, tako da sve je toliko jedinstveno i toliko još, znaš kao toliko smo srećni što smo uspjeli da napravimo tako nešto. Tako da eto, sljedeći session je 21. Juna, inače na Svjetski dan muzike.
0: Mm-hmm.
1: Dolazi nam Jelena Petošević, nekim je možda poznatija kao Lady Jelena. Ja koji se radimo, evo Ksenija osmišljava, inače ne znam da li ljudi znaju da kakao inače može da se pravi kao hladan, da nije neophodno da bude vreo kakao.
0: Ja sam htjela da pitam, pošto kod nas postoji to neko predubeđenje da se određeno piće pije u određeno dogodišnje doba.
1: Hvala u tome, znaš, i nekako u smislu edukuje ljude o kakao i ne, mislim i od bolnice, ne znam do čega, mislim stvarno ozbiljno se bavi ono, majstorisala i putovala i živjela u Južnoj Americi, tako da zaista ona, to je njen domen.
0: To
1: tako
0: znači da će na letu biti još,
1: da,
0: u stvari.
1: Da, plan je nekako da idemo možda recimo 3 nedelje, mjesec dana. Mislim, to je sasvim jedan lep tempo u smislu koji neće opterećivati ljude, opet će dovoljno dati prostora kantautorka i moram da kažem opet u smislu, ok, mi smo u početku starte nekako uz malo već, neću da kažem veće, ali možda ostvareni ili zapaženanje kantautorke dok ne uhvatimo zamah. Naša ideja je da zaista podržimo kantautorke i one koje nisu afirmisane. Čak u nekom trenutku kroz neku vrstu i financijske pomoći da možda neka kantautorka po prvi put snimi svoju pesmu uz našu pomoć uz te sesije. Tako da kako ta platforma bude rasla, tako ćemo kreirati i različite prilike za kantautorke, jer se već žene javljaju, ja pišem, ja stvaram, ja pevam i to je nevjerovatno. Tako da, eto, mi smo za sada mala priča, ali ja, s obzirom da sam u produkciji jako dugo vremena, znam kako ću tu priču da razvijam. Tako da, ovo je stvarno poenta da se niko od nas tu ne gura u prvi plan, to sam ja, to sam ja. Ne, poenta je, eto, na kantautorkama i to će rasti svojim tokom. Lepo je zapaženo, lep je odgovor. Evo, mislim, mi se ne oglašavamo, ne plaćamo, ne boostujemo Instagram, evo, već smo nakon jednog posta već zbukirali pola svirke. Divno. Ovo je za Jelenu, tako da očigledno je da postoji potreba i da ljudi prepoznaju vrijednost. Eto. I ja ću nastupiti u nekom trenutku, to me svi pituju, ali ja ću polako. Neko ne želim da uzimam ničiji prostor, kada izađe EP, kraj leta, početak jeseni, nemam opterećenja.
0: Dala si mi jako dobar šlagvort za moje sljedeće pitanje. Prije toga ću samo još jednom da kažem da zaprate svi slušalci Dirižabla Kakao Sessions na Instagramu, a moje naredno pitanje je bilo koji su tvoji letnji planovi, možda čak i jesenji planovi kada su koncerti u pitanju, da li ćeš negdje uživo nastupati, da li te možemo čuti?
1: Nastupat ćemo na Soul Live konferenciji muzičkoj u Bugarskoj, u Sofiji, ovaj oktobar. To je velika stvar i jako sam srećna, tako da se spremamo. Stvarno, evo, sutra imamo probu, lepo se spremamo, bez pritiska. Moje plan je na leto, izlazi EP. Svakako, 4 pesme su izlaze, znači EP će imati 6. Peta pesma je gotova. To je Basma i mislim da stvarno, ne znam, nisam barem čula da je neko preveo, da je napisao Basmu u formi popularne muzike. Tako da, eto, Basma je gotova muzički, spot ću da snimim krajem juna, imat ću i open call za žene. Napisat ću Traže se vile, jer želim da snijam na velikom ratnom ostrvu. Tako da, jedan onako lep, pitak spot. Prvi put da se ja ne pojavljujem, jedva čekam. Znači, jedva čekam da budem iza kamere i da pustim divne žene koje žele da učestvuju, znači od 7 do 77. Ta pesma je gotova i planiram, eto, spot da bude gotov do kraja juna. I posljednja pesma koja zove Suđeni za velike stvari, planiramo da je završimo početkom jula. Ne želim da požurujem proces, eto, sa tom posljednjom pesmom nešto tu treba da se desi. Mislim da imam ideju, to što sam imala pre nije funkcionisalo, ali eto, u smislu samog EP-a to je plan i naravno organizovat ću promociju, vidjet ćemo u kojem prostoru. Možda leto nije najzahvalniji period za to, ali znaš, kao u smislu logički, ali eto, ja sam imala do sada najuspešniji likovni projekat u likovnoj umetnosti ikada, Suzovaču, koja je izašla, recimo, ne znam, 7. jula. I bila je krcata puna, nisam morala ništa da radim, to je odjeknulo, to je bilo na medijski najzapaženiji, tako da eto, u smislu...
0: To je već neki praznik državni, čini mi se.
1: Da, nekako tad je bila izlož, sve se desilo, eto, nikad uspešniji projekat, bez... kad trebaju stvari da se desi, desit će se. Tako da planiramo naravno i promociju i plan, nekoliko već kulturnih centara me stvarno pozvalo, pogotovo ovaj na severu. Tako da i gostovat ćemo u nekim manjim mjestima i želim tako da bude nekako neopterećeno. I naravno voljela bih i gledat ćemo, prijavljivali smo se za neke festivale u regionu. Tako da eto, još uvijek ne mogu da najavim jer čekamo odgovor, ali više planiram da jesen bude u smislu aktivnija, zato što eto, možda leto nije najzahvalniji period, ja ću raditi dosta nekih umjetničkih rezidencija, tako da ne znam da li ću biti tu baš da se bavim tim.
0: Ja svakako držim palčeve da se nešto tih festivala otvori, a ostalo nam je još da nam objasniš ovu posljednju kartu, jer slušamo još jednu pesmu, pored ove tvoje do kraja, tako da eto, ova karta u tvom nizu je šta?
1: To su tri pehare i nekako baš mi je drago što ti, moram da kažem, odabrala pesmu za ovaj niz, jer je to bilo tvoje otvaranje. Tako da se, molim vas, slušalci i slušateljke, batalite da Fear od Lily Allen, nećemo to da slušam, šalim se. Ali neko tvoje otvaranje i baš mi je drago što si ti odabrala pesmu. A moja pesma za kraj, to je karta tri pehara i neko simbolizuje zajednicu, ali ne u širem smislu, nego u užem smislu. Znam, kao što bi se rekla, moje pleme. Aha. Moja bliska grupa ljudi. I mene pesma koja se cirala na to je bila od Morfina, Top Floor, Bottom Buzzer. Inače, Morfin i Pixies su meni stvarno omiljene grupe svih vremena. Ovo je možda malo lakša varijanta grupe The Morfin.
2: Da,
1: znači, znamo, bukvalno, onako, baš malo onako lakše, jer meni stvarno pesma kad izlazim u grad. Ne radim to toliko često, više imate probam milenijalki, milenijalaca, gdje ćemo mi da izlazimo više. ali ovaj, kad izlazim...
0: Gdje smo ovo... dobrodošli?
1: Da, gdje smo dobrodošli, mislim, izlazim, ajde, ne preterujem, ali su to, znaš, nekako malo laganije druženje, nema tog izlaska u velikom smislu. Ali ovaj, ova mene pesma zaista asocira na druženje u najlepšem mogućem smislu, na izlaske i na tu vrstu uzbuđenja i naženje za svojim društvom i kao radoznalosti prema životu i tog neko najednog utiska će ta subota ili petak ti promeni trajektorije cijelog života, što se realno ne dešava, jer smo odrasli, ali ova pesma je nešto što ja obožavam i simbolizuje mi to druženje u najlepšem mogućem smislu, tako da završamo sa Top Floor Bottom Buzzer.
0: Dea, mnogo mi je drago da smo odradile ovaj dirižabl session i da smo na ovaj način koncipirale epizodu. Nadam se da će slušalci da uživaju pre svega u tvojoj muzici, potom u našem razgovoru, a potom i u davanju simbola ovim navedenim kartama samim sebi. Radujem se svemu što dolazi s tvoje strane, što muzički, što umetnički u širem smislu i vidimo se na nekom kakav sessionu, pardon, i nadam se na nekom vrlo skorom koncertu.
1: Vidimo se.

Prošli ponedeljak bio je jedan od onih dana kada stvarno nije bilo pogrešnog koncertnog izbora. Ili ste bili na In Musicu, ili na koncertu benda The Flaming Lips, možda čak na nečem trećem. To jest, bar je tako izgledao moj Instagram i Facebook. Red storija iz Zagreba, red storija iz Beograda i verujem, gde god da ste bili, bili ste na pravom mestu. Ja sam svakako bila na pravom mestu. Ne pamtim kad me je neki koncert toliko dugo držao pod utiskom i to ne samo pod utiskom muzike, nego i svega što se dešavalo i što je proticalo kroz mene tokom i između pesama. Nekako je to u isto vrijeme i veoma ličan i potpuno kolektivni doživljaj. I da sumiram jedno posebno veče, puno nekih, ajde da ih tako nazovem, katarzičnih emocija. Band The Flaming Lips je za mene jedan od onih bendova koji mi je godinama negde u životu, čak iako nije među onima koje svakodnevno slušam, što se evo posle koncerta drastično promenilo. Spotify kaže da su mi trenutno među najslušanijim izvođačima u poslednje vreme i mnogo volim taj osjećaj kada koncerti resetuju neke moje slušalačke navike, a možda nekad i pomere neke, da kažemo, standarde i granice. Dugo već slušam od ljudi koji su imali priliku da odu na njihov koncert kako je to posebno iskustvo i naravno imala sam neka očekivanja kao ok, desit će se nešto drugačije i baš vidim da ljudi dosta u ovim svojim privatnim izveštajima koje čitam po netu koriste reč spektakl, tako da ću, eto, ja malo to da ukradem, mada bih ja pre rekla da je ovo bilo jedno stvarno onako multisenzorno iskustvo, odnosno baš iskustvo za sva čula. Zato mi je istovremeno pomalo i žao što nije bilo više ljudi. S druge strane, razumem, imam utisak da se Beograd poslednjih godina onako dosta razmazio kada su koncerti u pitanju. Toliko je sadržaja, toliko je događaja, toliko izbora da smo svi počeli malo pažljivije da biramo gde ćemo otići. Možda smo se i malo umorili finansijski, vremenski, energetski, kako god. Sve to igra neku svoju ulogu. Ali oni su svirali sa podjednakim žarom kao da je bilo mnogo, mnogo više ljudi nego što je zapravo bilo, što je predivno. I ne znam, meni su ovakvi događaji stvarno najbolji podsjetnik na to zašto živi nastup i dalje imaju toliku vrednost, bar u nekom mom sistemu. U poslednje vrijeme, čak i kad nemam neko društvo za koncerte, se vodim tom jednom jednostavnom mišlju, idi. Samo idi, nemoj da čekaš neki bolji trenutak ili neki sljedeći put. Možda će ga biti, možda neće, a čak i ako ga bude, sigurno neće biti isto. Zato danas baš radije biram da što više tih nekih stvari vidim uživo i da potvrdim sebi tu teoriju da postoje neki bendovi koji svoju punu sliku i zvuk tek pokažu kada su na bini, a The Flaming Lips su definitivno jedan od tih bendova. Inače, ovo je bio moj prvi koncert na koji sam otišla sa akreditacijom, tako da hvala Longplayu na tome. Super je osjećaj, moram da kažem, a i meni za nauk da za promenu krenem da koristim stvari koje su mi tako ispred nosa, nikad nisam. Nekako se sve vrijeme tako nešto, pa ne znam da li je dobar izraz, stidim, ali lepo je rekao Boris Vlastelica u jednom intervju s skorašnjim koji sam pogledala da je stidljivi ekstrovert. E, to mislim da je baš pravi opis mene, ali dobro, na stranu sad to. Danas se nešto dosta razlačim po ceo dan jer napolju ima jedno 40 stepeni u hladu i nikako da krenem sa snimanjem, počnem 150 stvari u isto vrijeme.

tako samo odlažem i onda se setim Vejna na koncertu kako onako hajpuje publiku i viče keep going, keep going, i onako mi je smiješno koliko to zapravo danas za mene vrlo radi posao, pa ću valjda sve ovo brzo i da vam snimim i da vam pustim razne pesme koje sam izdvojila za danas. Logično je da ćemo The Flaming Lips slušati još jednom, dakle kako na početku, tako i na samom kraju ovog dirižabla, i tom, da kažem, poslednjem bloku pridružit ćemo, zatvorit ćemo u stvari ovu epizodu pesmom True Love Will Find You in the End, ne znam, valjda će, koju su na koncertu obradili i malo me podsjetili na važnost te pesme koju ona odavno već ima u mom životu. Tako neki setni optimizam za kraj dirižabla, i naravno mora da ide i jedna kontrateža svemu tome, odnosno da se još jednom kaže da je tanka linija između tog osjećaja i pesme kojom nastavljamo današnje dirižabl druženje. U pitanju je novi single benda Prototip, Ljubav, žustra, tenzična, ljuta pesma koja nam pokazuje koliko različitih lica ljubav može da ima, kako u lirskom, tako i u tom proživljenom smislu. Pesma koja je meni otključala razne neke stvari kada sam je prvi put čula, pa i posle nekoliko stotina puta. Tako da jedva čekam novi album Prototipa, a stvarno ako je ovo najava onoga što dolazi, mislim da nas čeka jedno baš kvalitetno izdanje. Za vas koji pesmu još uvijek niste čuli ili neke emocije kod sebe još uvijek niste otključali, evo je, Ljubav.

pričala sam o tome x puta i ne mogu da budem dovoljno zahvalna u stvari na svemu tome, ali glavna blagodet podcasta je kad vam predpremijerno neki singlovi stignu u inbox. A par nedelja pre ove emisije imala sam priliku da među prvima poslušam neke pesme koje će se naći u narednim minutima u programu. I pošto smo onako dosta usporili ovaj dirižabl, hajde malo da zađuskamo, jel se tako kaže? Zaplešemo, zađuskamo, da, valjda se tako kaže. U svakom slučaju u pitanju je pesma Bagremova šuma, dua Anja Štark sa Intruderom ovog puta i moje najdraže Milica i Aleksandra imaju pravi letnji hit kako za nas DJ-eve, tako i za neke vaše letnje izlaske ili pripreme za letnje izlaske. Pesma još uvijek nije na platformama, čeka se spot, tako da ćete sada čuti premijernu dirižablu i nadam se da ćete u njoj

jako, jako uživati. Baš kao i ja kad sam se nešto kasno uveče vraćala iz grada i kad mi je Milica poslala pesmu, bukvalno sam otplesala do kuće i nastavila da to isto radim sa slušalicama po stanu. Tako da, što se mene tiče, potpuno po svim parametrima odobrena pesma. Ali pesma koja u ovom dirižablu dosta odudara od svega što sam pustila i što planiram da pustim, pa nisam baš najpametnija sa čim da je spojim. Ajde neka bude, ovo može da ide, da, Ja Wobble ima jedan odvažan i onako opojni, hipnotišući prepev Beatlesa koji je onako u nekom još psihodeličnijem ruhu. Ja Wobble je inače jedan od osnivača benda Public Image Limited i ovo je pesma koju je radio u saradnji sa duom iz Liverpoola Tian Kiyi. Ako sam to dobro izgovorila, valjda jesam. Mnogo mi se dopada ova obrada, mislim da baš može dobro da legne posle Anje Stark. Tako da slušamo to.

na dirižabl DJ-setu u Meduzi 3. jula s početkom od 20 časova, tamo sve traje do ponoći. Obično bude onako malo neka, da kažem, tiša atmosfera, nije klasična dirižabl DJ set žurka, ali dođite, dođite, bude uvek lepo, a mislim da će biti i lepo vreme. I sad je red da vam predstavim još jedan single koji je do mene doputovao čak iz Londona. U pitanju je novi single kontrabasiste i tekstopisca Miše Perunićića koji se zove Sredovečno. To je, eto, pesma koja tiho najavljuje moj 35. rođendan. Hvala Miši što je to predosetio, ali mislim da mu ja nisam bila ciljna grupa, ali nema veze. Svakako, ova pesma, kako najava kaže, osmišljena je kao himna najboljim godinama i Miša ovde, osim što peva, osim što piše, izvodi skoro sve instrumente sam, tako da biva pravi multi-instrumentalista. Dosta je prošlo od njegovog posljednjeg albuma, negde oko 5 godina, tako da imamo sada zrelijeg Mišu u svakom smislu. Produkciju i aranžman su potpisali Petar i Vuk iz Krokodil studija, odnosno Petar i Vuk iz Ljubičica, tu je i Milan Bjelica, a od 16. juna je on dostupan. Niste poslušali ovaj single, sad je prava prilika ne samo da ga poslušate, nego da se posle potrudite i podržite Mišu na njegovim platformama. Sva što bih još rekla do kraja ovog dirižabla, ali bolje da ne govorim, bolje da se zaustavim. Evo, samo ću vam reći da nas pored ove epizode čeka još samo jedna epizoda dirižabla do letnje pauze. Nema smisla da se krčkam više u ovoj kućnoj sauni, a svakako bilo koja nova muzička vest da iskrsne, sve će biti objavljeno na dirižabl društvenim mrežama koje vas pozivam da ovog puta zaista zapratite i da tamo stvarno pratite sve što se novo dešava kako u muzičkom svetu, tako i kad su u pitanju dirižabl DJ setovi koji će, nadam se, biti još preko leta. Dirižabl, kao što znate, možete da slušate na 3 internet radio stanice. U pitanju su Radio Aparat, KLFM i Radio Bruškin, pa birajte šta vam više odgovara. Ja preferiram Mixcloud jer mogu uvek da ga nosim sa sobom u džepu. Tako da, to bi bilo to. Slušamo se ponovo za 2 nedelje. I da, za one koji su prvi put tu, moje ime je Ana Dajić, a vi ste slušali podcast Dirižabl.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Oh! Oh! Woo! I smell! Yeah!

took a bit of time, but we

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite

Cipriani, high five, everybody.

Thank you so much, ladies and gentlemen.

Oh, thank you, so kind. Let's sail on, sailing.

0: Grand Champion.
1: Thank you. Oh, you're so kind. You are so kind.